Kerti, ngariyo ki chuyur ti torni. Kizu xe sarwe, njongkwe jik tubyo. Shingdo jing yeci, tuntu shingdo chido mangbo suyantu. Shingdo nyewe genki, nyewe nakze ki sadotu chotukiyo.